Njengamanje ke mizuzu ke umunye ke umzuzu lishayele ihora lesihlanu lapha ke kumsakazo ukhoze FM uhlelo lulalele njengamanje ezanamuhla igama lami nguThembo kaRhadebe sibonge kusisi uPhindi P njengoba kade ke esiphatheleke uhlelo lwakhe ngaphambilini njengamanje uma sibheka ke nje izindaba ezihamba phambili sobe siniphathele zona sobe sinaye laphayana ke iPhini ke nanongqoshe wezasekhaya lapho ke yamukele khona ke isinqumo sokuthi ke inkantolo yokomthetho sisekelo izama ke ikhiphe ke isinqumo esizama ke ukunqanda ukuthi ke uhlelo ke lo lokucelwa ke kwe asylum ukuthi ke abantu ke bacele ukuthi ke bakhoseliswe kuleli lungasetshenziswa ngendlela engafanele kanti ke sophinde ke sizwe ke nje kabanzi ukuthi ke kwenzekeni ke ngosuku ke lwe-107 laphayana ke kwikhomishane kaMadlanga iJaji uMadlanga njengoba siyazi ke ukuthi ke kuningi ke okwenzakalile kulezi khathi ke ezidlule nokuthi ke baningi abagcine ke sebeboshiwe ngenxa ke yokuthi ke ngempela ke ziyenzeka izinto kule

Kwa sababu ya utisha, kwa sababu ya mafeshini, ndio ni sekoli, kwa makatakata mfoto, kwa tunga, kungasa ni njemfoto, kungaba ni njemfoto, ngafa ni njemfoto, no vuga skulumi, au vuga skulu, au ngege, iretu, impempe, au ngege, makatakata mfoto, ngege, unkosi nati lungu wa waldovu, eshowe, tango!